Filium meum est cum bibulis et insecta decii voluntas mea est et qui manem ecclesi erit in taverna post vesperam nudus egnietur et sic denudatus veste clam

0: zum Patienten.
1: Pater Emerio.
0: Agus sum proctotelio.
1: Vitur sine fabris, membris ansetis labis.
0: Vitur sine fabris, membris ansetis labis.
1: Si